ピンク、動物園で思ったピンク、食べ物で、そうなんだ。実は私はタラコが大好き、プラスエビカニ食べ、ピンク、動物園で思ったピンク、